0: Ау, 103 киноханнинки алды жолла раван экен. Дега учур Әмдулла аба атыпты. Андан Абликин такси.
1: Мен бир жолда нармайда ушуп жүрөттөй, мен чоң катнашын алдыда, мен кемма, жемпен кетем, мен жолла чында раван, кылтыр ризаттым деген, да?
0: Болду, рахмат, Тахирден.
2: 103
0: Мәл. Хотан шәһәр, мау дәүләт юлы 315 номерлык таш юлыныңки таш юл кошылыныч юллар раван. Юлда түзек машина юк. Бәя бүген раван китватыбыз дип. Җүрәт әфәндем бүчер яллап сез, рәхмәт. Хонса айламыдан ма юхау кәйчә юллар раван икән. Дигә учурны найлап атып та.

болду, иштериңиз оңшулук болсун. Яна досладын Ахмат Нияз Каркаш. Бизме яктырып алабатмыз деп сөз калдырыпты. Рахмат. Сахар гүзүлүмү ошондой яктырып алабатмын деп. 5-чи башлангычтын Ташимир тарапка карап маңган юлнуш кошулнуш тараван экен деп сиз рахмат тапшырып алдык. Абдо деген достумуз Галбият жолдору раван деп сиз сөзүңүздү тапшырып алдык. Турсунжан Үштүрпан аясында туруп давамлык яктырып алабатмыз деп сөз калдырыпты. Рахмат. Яна яктырып алабатмыз деп күлдөстүлөрүн чырай шипаатларын сунган достарыбызга рахмат айттыбыз. Дослар, ондак болсо давамлык программабыз орлаштырылган мазмунларды жеткизебиз. Үрүмчүдө жер даярлап токтолгу ийгилеп алыш кылмыштары мерказлык түзөп тартипке салынды. 9-нчы айнын 24-нчү күнү Үрүмчү шаары Шимгоо районундагы Нанху Шарк жолу. Чаңчың сыдуэдеки ахалылар өзі салған өйлер тәвәлік районыда ахалылар бәс-бәсті көчі үйілдердеки дайырләп тоқталығы егілі біліш үшін ішләткен тосалғыларының елвітіліп, yolларының раванлашқалықыны бүлдірді. Yakında bazı tordaşlar Ürümçi şəhərinin köçələrdə yer dayırləp toxtalığı egili vəliş məsəlisinin gəvdilik işgəlliki. Bu əhvalının şəhərinin qiyabıdəgi təsir yetküzüblə qalmay, yenə bixətərlik yoşurun xəvb kəltürüb çıxarqallıqı. Alaqıdar tarmaqlarının tərtib kisiliş, tüzək salmıqını aşırışın ümit qıldıqallıqın inkas qıldı. Bu bir neçə gündə Ürümçidəki bir qısım məhəllələr qanun icra qılış tarmaqları ahalılarının öz aldığı tosalığı orunutub, toxtalığı igiləviləş qılmışlarını mərkəzlik düzəb, orun igiləş üçün orunutulğan törlük tosalığılarını elvətdi. Чаңчың сыдуэй Үрүмчү шәһәрдәге көлемі бір қадар чоң. Ахалылар өзі салған өйлер районының бірі болып, көчі жолларда ахалылардың өз алдыға тосалығы орнытып, орын игілеш әхвалы кәрділік еді. 9-нчы айның 23-нчү күні өзі салған өйлер тәвәлік районы қарашлық Шимгоо районы Лёдаван көчі башқармасы Чинцой мәхәлләсі, Нанху Хуайон мәхәлләсі. Көчі башқармасы универсал мәмүри қанун ижра қылыш әттірді білен бірлішіп, мәркезлік түзә шәркетін қанат ойдырып, 9 көчі жолыдекі орын игіләш үшін орынтылған түрлік тосалғыларын елбәтті. Кейінгі мәзгілден күнділік чарлашын күчәйтіді. Өз алдығы орынтылған юл құлыпе қатарлық тосалғыларына байқыған аман дәрхал елбәтті. Yaqın günlərdən bu yan Tianxia rayonu Baxt yolu, Koçu başqarması Xongda məhəlləsi təvəllikidəki Davan Şimal yolu, Şərqi 17-ci köçəsi də 17 orundakı toxtalığı igiləş üçün orundılğan tosalğılarını elvətdi. Tianxia rayonluq şəhər başqoruş idarəsi, şəhər başqoruş məmuri qanun icra qılış idarəsi Baxt yolu cənubi 3-cü köçəsi də piyadlar yoludakı öz aldığı orundılğan yer qozqını elvətdi. Үрүмчи жогору жаңы техникалык кәсиптер тараҡҡият районының Аргон көчө башҡармасы универсал мәмүри ҡанун ижра ҡылыш әтерти Шаушиго мәхәлләсе белән берләшеп Тянҷин Жанубы юлы Суҗоу шәрҡи көчөсәтке тиҗарәтчеләр үз алдыға орнытылған орнытып алған 2 юл тосуш хадисын илвәтти. Нөвәттә Үрүмчи шәһәренең һәр кайсы районнардагы шәһәр башкаруш тармаклары көчә якысыдагы тиҗарәтчеләр үз алдыга орнытып алган яр кулыпы, яр козыгы, конус сыман тун катарлык тосалгыларның кен көләмдә бер-берләп тәкшүреп, төзәйдәганлыгын белдерде.

0: тэрэг ба тэрэг төрөштөгөрний бүрэн дадам ишилдэг. Амд майшилдэг юм. Бунын үгэ бадам ишилдэг. Сакал агыштын сүт яхшынып, сылыкла сүпүн кошолды. Бахас яңны өзгәрмәди. Аждаттын авлатыкча ишилдэгнимиз мәңгүлүк тэрэг ба тэрэг.
1: Бу программаны Шинхуа Жанобы юлыдагы Шахсат Игыз Бошлык амбулаториясы алайыда талап кылган. Шахсат Игыз Бошлык амбулаториясында балла игыз бошлыгы, игыз бошлыгын аслык келтириш, тиш үндүриш, игыз бошлыгы эңек ташкы кеселликлери бөлүмү тасдик кылынган. Адресе Үрүм шаары Шинхуа Жанобы юлы 578-нчи номерлик корунун 2-нчи кабатында. Яны бир орундун адреси Хотан шаары Навак юлы 275-нчи номер. Телефон 0991322898.

чын үйсі Луэй ғұрпсі 347 бүтін 182 номерлік нәтижі білін алтын медалға ерішті. Бұ дөлітіміз соғы сәкіраш арзу командасының бұны өвәтлік Азия тәнәркет мұсабықсылыки түнжі алтын медалы есаптанады. Дөлітіміз командасы тұлым қолвақ тұрғын со мұсабықы мейданыда ода 2 алтын медалға ерішті. 9-нче айның 26-нче көне Азия тәнәркет мусабакасының Тургун суда тулум колва кайдаш турда кескин мусабака өткөзүлдү. Дөлөтүбүз Махири Ваңнан аялла 500 метрга екке кишилик тулум колва кайдаш турда тунжу болуп алтын медалга эришти. Аркадан Маянан Вушун Юй корпусу аралаш кош кишилик 500 метрга колва кайдаш турунун ал кулгуш мусабакасында чемпиондукну колго келтирип, дөлөтүбүз командасына яңы бир алтын медаль кошту. Фэн Пэйо Азия тәнәркет мусабакасының әрле марафончы йүгүриш мусабакасында мис медаль эришти. 9-нче айның 26-нче көне Айджи Мингуву Азия тәнәркет мусабакасының әрле марафончы йүгүриш ал кулгуш мусабакасында дәүләтебез Майри Фэн Пэйо ролын яхшы жарый кылдырып, ахырда кыйммәтлек мис медальга эришип, дәүләтебез Йенек атлетика командасына яңа бер кытым шан-шарап келтирди. Чэнхайян Азия тәнәркет мусабакасында әрле 50 метрга пакчылап үзүш турда чемпионлукну саклап калды. Дөлөтүбүз командасы бу турда алтын медаль ва күмүш медальны колго келтирди. 9-нче айның 25-нче күне Айджи Мингуву Азия тәнәркет мусабакасының суу үзүш мейданыдан яңа бир хош хабар таркалды. Әрле 50 метрга пакчылап суу үзүш турунун ал кулгуш мусабакасында дөлөтүбүздүн даңлык маһири Чэнхайян күчтүк амалий күчүнө давамлык намаян кылып, 26 секунд 68 дакыйкалык натыйжа менен эң алдыда акыркы нуктага жетип берип, бу түрдөгү алтын медальны муваффакыяттык саклап калды. Дөлөтүбүздүн яңы бир маһири Лю Чунжи 26 секунд 99 дакыйкалык натыйжа менен мусабаканы тамамлап күмүш медальга эришти. Дөлөтүбүздүн бу ички маһири кол тутушуп мукапат элис сахнасына чыгып, бу турда алтын медаль ва күмүш медальга эришип, дөлөтүбүз суу үзүш командасына яңы шарап келтирди.

Жоңчу байрымлык дәмелиш мезгилиде юқур сүрәтлик таш жолларда кичик типтеги жолоочулар автомобилларга карата хаксыз жүрүш сиясаты жолго коюлмайды. 10-нчы айның 1-нчы күне саат 0-дан 10-нчы айның 7-нчы күне саат 24-кечә автоном районыбызда 7 кишилик ва 7 кишиликтен төвән кичик типтеги жолоочулар автомобилларга карата юқур сүрәтлик таш жолларда хаксыз жүрүш сиясаты жолго коюлады. Аптоном райондук метеорология станциясынын хабарына караганда, Жоңчу байрамы дөөлөт байрамдык демилиш мезгилинде аптоном районубузда көп кытым кар ямгырлык аба ырайы көрүлүп, боран чыгып, температура төмөнлөйт экен. Бунун ичинде Шымалый Шинжаңдын көп кысым жайлары, Жанубий Шинжаңдын гарбий ам Тяньшан таглык райондор катарлык жайларда өл йыгын көп болот экен. Или дарыя вадиси, Тарбактай, Алтай, Бортала катарлык жайларынын таглык райондорунда кар ямгыр көп ягат экен. Кысман жайларда кар ямгыр яки каттык кар ягат экен. Жоңчу байрамы менен дөөлөт байрамдык демилишинин арлыгы кыска болгондуктан, демилиш мезгилинде сапарга чыккан автомобиллар гиралышып жол жүрүп, жол тору экими жогору халатта жүрүшүп, катнаш бейхаттарлык хаупи кеудилик болот. Аптоном райондук көңөн назарты катнаш башкаруу баш аттырты илгерки жылдардагы канунияттын умумлаштырып, дем илиш мезгилиндеги автомобил экимин тахлил кылып, сапарга чыгыш эскертмеси эйлан кылды. Мөлчерлинишче дөөлөт байрамдык дем илиш мезгилинде 3 кытым автомобил экими жогору палис көрүлөт экен. 1-нчы кытымлык автомобил экими жогору палиси 10-нчы айнын 1-нчы күнү саат 9-дан саат 17-гече болгон аралыкта көрүлөт экен. Bu mezgilde avtomobil iqimi asaslıqi merkezi şehirden Erkaysi vilayet, oblast, menzara rayonlarına tarqıtıldıken. Mülçerilinişçe 9. ayının 30. günü saat 19'dan başlap, katnaş iqimi yol toru katnaş besimi tedirici eşip, 10. ayının 1. günü saat 13'lerde yukur süratlik taş yollardaki avtomobil iqimi en yukur çekkiyi dediken. Bunun içinde devlet yolu 30-cı liniyesi Lenyungan Qorğas yuqur sürətlik taş yolunun Todonxaba bölüki, Olanbay bölüki, Qutubi bölüki, Wutay bölüki, Sayramkölü bölüki, Kangsay bölüki. Devlet yolu 7-cı liniyesi Beijing Şinjan yuqur sürətlik taş yolunun Ürümçidin Dahongshangeçe bolğan bölüki. Devlet yolu 0711-ci liniyesi Ürümçilopnur yuqur sürətlik taş yolunun Хоуся бөлікі, Тяньшан ғалыбы тоннелі бөлікі. Дөлет юлі 3012-кінчі линиясы Турпан Хутан юқыр сүрәтлік таш жолының көрілі бөлікі. Өлкі юлі 21-кінчі линиясы Алтай Үрімчі юқыр сүрәтлік таш жолының бұрыл тоқай бөлікі. Дөлет юлі 217-кінчі линиясының Алтай шәһәр бөлкіге автомобил иқими бір қадар мәркәзлішіткен, әм автомобиллар көрінерлік көбейдіген. Қысман әқиліш пункті мұлазмет районы. Майқачылаш пунктларда автомобиллар өчірі тұтұрыш қауіпі ешіп, асалла өчірі тұтұрыш қарақтырды ки, қатнаш қыстанчылық көрледі кен. Ишкенчі қытымлық автомобил иқими юқыр пәлісі 10-нчы айның 2-нчы күнеден 5-нчы күнігі чі көрледі кен. Бұл мәзгілді қысман yol біләклерді автомобил иқими янылы юқыр халатты үйірішіп, автомобиллар шәһәр әтрапи, алқышлық мәнзірі районлары, алқышлық өз автомобил саяаты таш жолларыға бір қадар мәркәзлішеді кен. Әр күн саат 10-дан 13-кече, саат 18-дан 20-кече болған вақыт, автомобил иқими қош, юқыр пәлі мәзгілі болып, автомобиллар шәһәр районы, иқын әтраптыки мәнзірі районы вә шәһәр әтрапыдыки езі yollarыға әтіген вә кәште бір қадар мәркәзлішедіген. 3-нчы кытымлык автомобил иқими юқыр пәлісі 10-нчы айның 6-нчы күні саат 15-дан 10-нчы айның 7-нчы күні саат 22-кече көрілетіген. Илгерки жылдардагы канунияттан караганда, кайтып сапарга чыккан автомобиллар дем алышынын акыркы 2 күнүнө марказлашат экен. Бу мезгилде оттору узун жолдук сапардан кайткан автомобил икими менен кыска мусапирлик сапардан кайткан автомобиллар киралышып, сапардан кайтыш жогору палис көрүлүп, вакыт бөлүк характерлик катнаш кыстанчылыгы кеудилик болот экен. Мөлчерлинишче 10-нчы айның 6-нчы, 7-нчы күнләре саат 13-дан 20-кече Үрүмчиге кирип чыккан айланма юқыр сүрәтлек таш жолларда сапардан кайткан автомобил иқими юқыр чекиде дигән. Булыпмы линия бойдагы асаслык хак элиш пункты тарафындагы жолларда автомобиллар дәвамлык көбейип, кысман yol бүләкләрдә автомобилларның асты йөрише хаксыз yol йөрешне тохтыш
vaqti

이제 다음 시간. Синҗан катнашчылары шуны эскәрт тудыки, тәмилиш мәзгелендә сәфәргә чыкканда, шоферлар һава райының үзгәрешлеге ин якындан диккәт кылып, сәфәргә чыгыш линиясын алдын планлап, хатерлек әһвалда дәвамлык юл йөрештән сакланып, автомобильнең төрле бехатерлек техник ихтидарын умумйөзлек тәкъшүреп, йөреш бехатерлегенә капалатлык кылыш кирәк.

Жоңчу байрымы ва дәүләт байрымында Шинҗаңда нургын алкышлык аудиенциялар линияләре сыйлаштырылды. Қош байрамлык тәмилеш мәзгилене берләштереп, сапарга чыгыш кызгынлыгы юқыр булмакта. 9 айның 25-нче көнедән 10 айның 7-нче көнегече булган Җануб Аясия şirketining Шинҗаң Аясия линиясындагы нәүәтче аэропланларда урынларның заказ кылыныш мәхтәри бултырқа охшаш мәзгилдәгедән 31% ашкан. Тәмилеш мәзгилендә Шинҗаңда 3700 аэроплан кытым нәүәтче аэроплан катнап, бултырқа охшаш мәзгилдәгедән 11% ишип, дәүләт ичи ва сырттагы 72 шәһәрне каплаш белән Шинҗаңга кирдиган, чыгыдыган куш юнылыштыкы юлочылар икми көпүйүп, Алтай ва Кашкар көз мәнзирсин тамаша кылыштыкы кызык ноктага айланган. 10-нчы айның 6-нчы 7-нчы күнләре кайтыс сапары бесик мәзгиле шәкилленди экен. Дәүләт ичидә Үрүмчидән Бейҗинг, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Кашкар, Алтай катарлык жайларга тутышыдыган Шинҗаң ичи ва сырттагы алкышлык авиация линияләре зыйлаштырылып, нәүәтче аэропланларны таллаш бурысы бейтилиду. Халкара авиация линиясыдан 23 көбәйтилеп, Үрүмчидән Теблис, Ташкентке кайтыдыган нәүәтче аэропланлар зыйлаштырылып, көплеген халкара узун линияләрдә кәң гәүдәлек аэропланлар ишкә салынып, Шинҗаңга кирдиган, чыгыдыган ва чигара алкыдыган юлаучыларның сапарга чыгыш ихтиҗын тулы кандырыш планланды.

Hürmetlik radio anlayıcılar, emdi Ürümçi şehrinin kelgüsü 72 saat xabar ayı qırabaq ile. Ürümçi'de bugün keçidin ət kündüzgi hava uçuk bulup, gen bulutlun iken temperatura 13-23 celsiye grasıqçı bulup iken. Ət keçidin ögüllükke, yani 28 sıla ət digen gece hava uçuk bulup, gen bulutlun iken temperatura 14-23 celsiye grasıqçı bulup iken. Мушу айның 28-нче көне кечеден 29-нче көне күндезгече һава ачык булып, кин булутланды икән, температура 12-дән 22 Цельсий градуска булды икән. Азыркы иң яңа юл әһвалларын карап баксак, Иттифак юлы кошылыш тапты мы була сал көбрәк икән. Аның башка яңа охшашлар Еңбек юлы кошылыш тапты мы була сал көбкән, ләкин тосылып калыш әһвал юк икән. Даван бейлу. Доңдалыган шиҗәдән Иттифак юлы карап маңга юнлыш, Иттифак юлдан доңдалыган шиҗә карап маңга юнлыш. Яни кошылыш тапты мы була. Бер аз көбкән, ә? Аның башка Цанфанго бейлу, Чентанҗан юлдан Яшан отыры юлы карап маңга юнлыш тапты мы була көбкән. Чанчон отыры юлы Хананнолдан Каштонлы карап маңга юнлыш тапты мы була. Бер аз көбкән дуслар.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдәне иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.